0: Mani, da bine pe acasă de fiză! Ia că-l-i pizdă, e bun! Ia că-l-i pizdă!
1: Thank you.